Бұл мезгілде Баркөл ауданы Хуаюэн айлы Нәнюэн зығыштағының қыштақ тұрғыны Чаң Юйсяның жашылча атызында жашу күчі өрчіп тұрған көрініс жарыққа шығып, құлпынай, сарымсақ, шиқулу сияқты түрді жерджемес жашылчалардың өсу абалы кішіні қуандырады. Чаң Юйся бейіл жалпы бір моғы жақын жердегі қоро жайдағы жерджемес жашылчаларды барбайыштап, өзін өзі ғамдағандан башқадағы базарға алпарып сатып кирешесін ашырды. Баркөл ауданында қорау жайларда жергілікті тоқ бақмашылығыдағы көптеген диқан түтінінің кирешесін ашырудағы жаңа тандосына айланды. Жеріңізді айлы сәншілі көәнзі қыштағының қыштақ тұрғыны Мақуи Чин қорауысына таянып, мезгілді жашылча өстірді дағы онғанша жергілікті тоқ бағып, егіншілік менен бақмашылықты біргелестіруін ішке ашырды. Қорожай экономикасының өнігі натыжа берекетін бекемдеп, халықтың егіншілік, бақмачылық, өздік нарқын төмендету үшін жақын жылдардан бері Баркөл ауданы екі түрді толықтама жардам саясатын жол қойды. Дейқан түтіндері өздері чөжі сатып алған, ошондойлы бағып катектен шығырғандан кейін, ар бір өне 15 жуан өлчен бойынша бақмачылық толықтама жардамын таратып береді. Ар бір үйбілінің ең жоғыры толықтама жардамдың жоғыры чеге 100 тал ген дейқандарды қорау жайлардан пайдаланып, жашылча өстіруге шықтандырып, толықтама жардам ақчасын 0,1 мону негізге сеппірдей қылып, егіншілік көлемі өлшіміне жеткенден кейін ар 0,1 мо жерге 100 юан егіншілік толықтама жардамын таратып береді, жеке түтіндің толықтама жардам ақчасының жоғыры чеге ең жоғыры болғанда 500 юан болады.

көңіл көктемі өмір қайырға, жағындарлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағыдар тілекте ұрдан белек сұншы көркемөнер сахнасы беруіміздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнабыз. Жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып, микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті оқырмандар, Гереметрлардан ырбелек сұнчы, көркем өнер сахнасы беруіміздің ыр бақшасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтың гүлдерін ұрлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті оқырмандар, бүгінгі беруімізге даярдалған жағымды ырларға құлақ түшіңіздер. Алдыдағы минуттарда біз менен чогуу болуңуздар. Жағымды ырлар сіздер үшін жамырат. Сүйікті оқырмандар, сағыну сезімдің биік белесі, көңілдің сүйігі суғарылған ұшыры. Еме, Дилнур Ибраимдың атқарылысындағы «Сағындым» деген ырды барыңыздарға гүл десте қатары сұнабыз. Жақтыры ұңыздар. Сөзін жазған Айжарқын Абдрахманқызы, обонын жазған Чаршен Жумакунұлы «Сағындым».

Ваттың дейісі. Бұл жері бала құбанышының бұлағы. Еме Райхангүл Махмұт атқарған мейірімді үйбілі, мейірімді бір дүйіні деген ұрда ұғыңыздар.

порталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті қармандар, бүгінгі беріңізге даярдылған жағымды ұрларға құлақ түшіңіздер. Алдыдағы минуттарда бізменен чоғу болыңыздар. Жағымды ұрлар сіздер үшін жамырат. Сүйікті қармандар, сағыну сезімдің бейік белесі, көңілдің сүйігі суғарылған ұшыры. Еме, Дилнур Ибраимдың атқарусындағы «Сағындым» деген ырды барыңыздарға гүл десте қатары сұнабыз, жақтырып ұңыздар. Сөзін жазған Айжарқын Абдрахманқызы, обонын жазған Чаршен Жумақұлы «Сағындым».